0: Summer playlista.
1: Najjača, the best muzika.
0: Usako popovdne, od 6 do 8.
1: Na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot, pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
2: To
3: tvoja best summer playlista.
2: Najjača, the best muzika.
3: Vsako popovdne
4: od 6 do 8
2: na best